میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، دوشه دوشه ده کاتیز یاز ده چی دوشه ده دو دوشه ده دو دوشه ده دو دوشه دوشه